popadnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, stoko jedna pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Tle bolje kupit vozovnicu, u vlaku je draže.

igrce špilo. Ker jaz bom doma igrce špilo, a vam je jasno. Igrce špilo.